ye kano. The right mpaibo and I wish I say ye otano. Ye nim nanso hon hom kron krono. E radi hon homa. O nimu adie nyinano. O dima yen. Enti u bon pa ye se. E radi hon kron kron. Anadwi. Anopei. Dima mi wami mpaibo m. Boa mi wami mpaibo m. Ewo yesu dimo. Ma oni sune bon pa ye. Se radi a hon ten. Se won kron kron hon ten. Sra won konkra ho ten sra won konkra ho ten e wo Yesu Kristo demo e wade wasem se se ye bo mpae a de ese se ye ka ensem ese se ye ka e wo ye mpae bo mu no we have no idea.

eya no ma bebre ye koso abo mpae ye koso abo mpae utie asempa fm 94.7 asempa fm 94.7 na ugusu a utie

ye juma ade papa biara ni pabi ntumi nya da ewade wadumu ni nti faye ye shoudie ni onyam faye ye shoudie ni onyam faye ye shoudie ni onyam faye ye shoudie ni onyam ewo yesu kristo dimo ewo yesu kristo dimo ma ne subon pae ma ne subon pae ma ne subon pae ma ne subon pae ma ne subon pae ma ne subon pae ewade adumu ni nti ewade adumu ni nti se fie ye sidan ya mu besi ewade adumu.

0: tie ye wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point e san se asempa e ye tia
1: jakpata bare vi manya ku
2: wado wado

0: siye ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: jakpata bare vima nyaku
2: wado wado

0: tie dia wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: jakpata bare vi manya ku
2: ado

0: esisi ye wunye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: jakpata bare vimanya ku
2: wado wado